0: Debbie Sings med Slipface, eller den hedder også bare Goodbye. Altså Debbie Sings, som du også skal lytte til i en koncert i aften kl. 22 i Søndermarken i København.
1: P5 Morgen med Charlotte Ostertag.

Lay back in the arms of someone. Det var Smokey. Kære Søren, for nylig spillede du et lytterønske med The Hurt, og